בלבד. את רואה עניין מופן דיפן. כינו המפה קום תנגע, תאי אוי לו מי לפד.